Masihe cho CKLB hua o hito tene rakhe sa te ku hinta khatara ku te ko ara yine hito sna ke he ko na zonta a ku te li haku hito ko tsa so a khatsa ko te sen la judiko shanse te te.